بشارنشتاچن بدگامی ده من عرفتاتشو گدی ساریم به تلی پروگرامو چه دبکاتشو هلن گدی هیا لچنان انسات پروگرام دتکتا تولو دگامی کلب به گبزاتشو هلو گدی به گدیمیا این موسیقال گبزاتشو ملکم گزیم